0: Outcast med Heia, du fikk den i Petremorgen. Det er den siste offisielle sommerdagen i dag, så vi lurer på hvordan skal du bruke den? Skal du makse det siste du har av sommer, eller skal du bare ha en helt vanlig mandag du kan dele med Petremorgen i appen NRK Radio?
1: Ja, Fredrik, jeg blant de som har gjort det. Jeg står i en liten sommerspagat der. Skriv, lurer på om det her blir siste dagen med shorts på kontoret. Mm. Merker at det egentlig er for kaldt på vei til jobb, så da er det kanskje greit å droppe den etter i dag om sommeren er over.
0: Ja, det spørs litt når Fredrik begynner på jobb. Jeg har jo sluttet med det bare på grunn av når vi starter.
1: Ja.
0: Men angrer jo på det så fort klokka er kvart over seks, og jeg har kommet meg inn.
1: Ja, jeg merker at på denne tida av året så burde man egentlig ha et antrekk som man har på ute, og et som man har på inne. Og ja, jeg vet, jeg har jo jakke, så det er jo på en måte det er jo greit nok det.
0: Men det burde finnes, eller burde blitt mer akseptert med på en måte jakke for beina. Altså for eksempel denne buksa som du kan dra opp glidelåsen på, så får du shorts for eksempel. Hvorfor er ikke den, sosialt akseptert å bruke?
1: Er ikke det sosialt akseptert?
0: Nei.
1: Har du forsøkt å bruke en sånn?
0: Jeg har pitchet det et par ganger og fått det nedstemt hver gang.
1: Av meg?
0: Av Arin.
1: Åja, ja, men spesielt. Arin. Ja. Hun pakker seg jo inn fra ja, alle månedene, for hun er så kald hele tiden.
0: Ja.
1: Og dere har da vittelig forskjellige kroppstemperaturer.
0: Jo. Det vil jeg også tørre å påstå. Mm. Men jeg vil jo fortsatt ikke se ut som... Jeg vet ikke helt, jeg husker ikke hva du sammenlignet meg med. Men det var sikkert ikke noe
1: Steve
0: hyggelig.
1: Steve Irwin, eller noe sånt. Jeg føler han hadde bukser, så han kunne gjøre til shorts.
0: Tror du det? Men kunne Robert Irwin gått med det?
1: Robert,
0: for det er han jeg vil være mest
1: lik. Det er han du vil være, ja. David Attenborough, han kunne funnet på å ha sånn shorts-greier.
0: Jo, men jeg orker ikke å bli 100 år, på en måte. Så
1: nei,
0: jeg føler det er en konsekvens av det.
1: Og så var det kanskje litt sånn feil logikk fra min side, for jeg tenkte at han var mye ute, men han står vel først og fremst i studio og leser sin stemme til naturdokumentaret. Han er ikke i. Han er ikke der når de filmer, da.
0: Det er i hvert fall ikke nå de siste 500 årene som han har levd, fordi det har vært, han har vært ute før, ja.
1: Han har, så det har vært litt sånn fire stjerners middagopplegg, hvor han står bak kamera og bare forteller hva vi ser, på en måte.
0: Typ. Men det kan, jeg vet ikke når det snudde, men det, når de skal vise David Attenborough sånn, dette er livet hans, lenge før han har dødd, så tar de alltid frem liksom, arkivklipp fra 70-tallet eller et eller annet,
1: ja, ja.
0: De er ute og tar på en krokodille eller hva pokker han gjør.
1: Fint det. Linn Albers Lengs også på er på tampen. God morgen. I dag så skal jeg på HLR-trening for mer undervisning. Hun medisinstudent da, i Danmark. Trist at det siste sommersdag i dag, men bestevenninna mi har bursdag, så gratulerer med dagen, Lise. Jeg håper du får en fin mandag.
0: Ja.
1: Dette synes jeg er fint da, Linn Albers, fordi det er seikt å ha bursdag på mandag, altså.
0: Ja.
1: Uansett hvordan man vrir og vender på det.
0: Og så vet jeg ikke, er det flere hjerte- og lungeredninger om sommeren enn det er ellers i året?
1: Jeg vet ikke, men hun får i hvert fall trening nå før høsten. Så vi får ønske lykke til Linn Albers.

0: I dagens Mimremandag I Petremorgen så har vi besøk av en person som du garantert enten har sett en av komikarakterene til, eller du har kanskje hatt seden hans I bilen, kanskje har han blitt trillet inn på en TV, på en VHS-kassett, Trond-Viggo Torgersen. Det vi skal gjøre nå, har jeg ikke tro på, bare for å ha sagt det først, fordi vi fikk den kjempegod ideen at la oss ta denne sangen her.
1: Det var en gang en, og en svært liten, og en kjempestor. De levde sammen I sus og I dus, I sus og I boller og brus. Men hver gang ga en
0: sang jeg tipper mange har hørt. Og rett og slett lage våre egne lyder
2: ja.
0: På rundgang.
2: Ja. Kan du alle låtene på, nei, alle lydene på ramsen
3: her? Ja, jeg kan ikke lave alt, men altså, de to første pleier jeg å lave selv.
2: De klarer du,
3: ja. Ja. Ja, det
4: ja, de sitter
0: Problemet her at jeg tror ingen av oss så støtte at vi husker lydene.
2: Nei, det, jeg skulle si jeg har nok hørt denne låta I barndommen, men det lenge siden, ja. I så måte.
3: Og vi gjorde den sånn live I et show som gikk I samfunnet på, I Trondheim.
2: Ja.
3: Og da brukte alle musikerne pusse litt instrumenter til å få til alle lydene. Så det ikke noe så lett å gjøre.
2: Nei, okay.
3: Til og med en ballong som måtte sprekke og sånt. Så du må blåse en ballong og få den til å sprekke.
2: Okay.
3: Så jeg vil tro at det der, når folk sier «Å ja, kan ikke du komme og synge den?» «Nei, den kan jeg ikke synge.»
2: «Nei, det kan jeg ikke.»
3: «Men da må du ha tracks og sånt nå.»
0: «Ja, ja. Men da vi I hvert fall lydeffekt-tracket.»
3: «Ja, det gøy.»
0: I dag.
2: «Vi skal prøve, så vi prøver å gå,
4: rundgang,
2: ja, gå I en sirkel.»
0: «Jeg tror vi må ta det, liksom. Vi må følge klokka.»
3: «Da skal jeg begynne, da.»
2: «Vil du være med?»
3: «Ja,
2: alltid med.» «Så følger vi klokka, ja.»
0: «Da altså alle lyder mutet. De ser direkte I Petremorgen.»
4: «Trenger du teksten?»
3: Nei, jeg kan jo sangen
4: ja,
2: Det hans
4: Det hans spørsmål
2: okay, da begynner du, Trond-Viggo
0: Er vi klare?
2: Ja
0: Vi har ikke noe valg, for det kommer det Dette kan bli terningkast 6 eller terningkast 1 Det finner vi ut av nå

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Jeg synger Michael Massage. Mikael synes det litt uvant å ikke ha skarre her I monitoren på morgenkvisten. Karsten, where you at? Han har reist ut på en lengre reise. Jeg kan fortelle mer om det et litt musikk fra Nåstad.

0: Det synger Griff, en av mine favorittlåter som vi spiller på P3. Den gir meg litt sånn nostalgisk følelse, og det er en følelse jeg har kjent mye på de siste dagene. Jeg har generelt vært ganske mye mine egne følelser, så i dag har jeg sagt, jeg trenger en venn. Jeg trenger at vi henger litt sammen på lufta. Det er det jeg drømmer om, og den drømmen må jeg nesten bare oppfylle. Og da har heldigvis du, Erika, rakt opp handa og sagt, la oss være venner.
1: Ikke sant, vet du? Hei, hei.
0: Hei, Erika. Hvor det du befinner deg i Norges land, og hva driver du med i dag?
1: Jeg student i Bergen, og jeg skal på forelesning i dag, så nå jeg egentlig bare å gjøre meg klar til det.
0: Så utrolig raust av deg å stoppe opp og ta en liten prat med hele drømmelaget, til tross for at du litt i farta da.
1: Jeg må jo det, vet du. Ja,
0: det koselig. Hva du studerer for nå, Erika?
1: Jeg studerer master i ansvarlig innovasjon og entreprenørskap.
0: Det høres ut som litt av vår fremtid ligger i dine hender, på en måte.
1: Ja, vi får se da.
0: Og du trives med det?
1: Trives veldig godt med det.
0: Ja. Du fra Trondheim, eller?
1: Ja, det ja. Samme, vet du.
0: Men finne i veien til Bergen, altså.
1: Ja.
0: Hva tenker trønderne om det? Er det et svik, eller er det helt greit?
1: Det synes jeg har vært veldig greit. Jeg har blitt superglad i Bergen.
0: Ja, da tror jeg en produsent som fryktelig fornøyd der ute, ikke sant, Mathias?
2: Ja, det riktig. Du har kommet til en god plass.
1: Absolutt. Her det sol i dag, også.
0: Nei, har du hørt på maken der du skulle vært ute, Mathias? Ja.

0: skulle vært hjemme.
1: Ja, men det må du nyte, Erika. Forelesningen venter, men vi rekker å høre litt musikk som du har lyst til å høre før det. Hva det du vil høre for noe i dag?
2: Jeg vil gjerne høre I takt med deg av Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.
1: Det et ganske nytt samarbeid. Jeg elsker at Bjørn Eidsvåg, han sier ja til å samarbeide med de unge nykommerne.
2: Mm, det så koselig.
1: Hva det med denne låta du liker så godt?
2: Jeg synes bare den veldig fin og har et fint budskap og ja.
1: Nå skal vi ta, så, ta inn over oss det budskapet hele gjengen her. Tusen takk for at du har ønsket deg fin musikk I dag, Erika. Så må du ha lykke til på forelesning og med studiene.
2: Tusen takk.

0: till sin låt Pompeji, den fick du i siesta. Hvor vi, Daniel, har fått besök av dig, Shavad El Bacardi. Välkommen inom.
1: Du ser Bacardi så hårt. Det är Bacardi.
0: Bacardi.
1: Nydelig.
0: Åh, oh, sorry. Ja. Jag säger Bacardi.
1: Du säger Bacardi. Ja. Det är som du misslyckas att få Shavad El Bacardi i studio.
0: Jag tror bara det är den nordnorska måten att säga Bacardi.
1: Mm. Ja, jag kommer ju inte från Nord-Norge, jag kommer från Jovik.
2: Ja,
1: men ja, jag har hört som pratat på Nord-Norge lika det inte.
0: Nej.
1: Och men... Olli!
2: Du är expert på sociala medier och har lust att komma med några tips till oss här i siesta, jag förstått.
1: Det har jag. Jag syns inte att det når igenom lydmoren i sociala medier, som vi som kan lite om det vet.
2: Ja, så du gnir dig händerna, säger jag.
1: Jag gnir mig händerna, för nu ska jag bli rik när jag kommer med god idé till dere.
2: Gulle.
1: Disse idéerna är rätt och slett otroligt goda, min mädre. Så första idé,
2: okay.
1: Ice Bucket Challenge. Ja. Det har en god båte med vann, har isbiter i båten, heller över hodet, folklig.
2: Folk
1: elsker Ice Bucket Challenge.
0: Shava, dette var jo en challenge for sikkert 10 år siden. Du kommer jo bare med eldgamle ting. Det blir jo ikke gå viralt i dag.
1: Selvfølgelig går det viralt i dag. Gamle ting går viralt. Har du ikke sett når folk fant pyramid i Egypt? Folk danser hele tiden.
0: Eldgammelt. Eldgammelt. Flere tusen år siden.
1: Det flere tusen år siden.
0: Har du noe annet?
1: Og så på en måte i sosiale medietid. Det også Ice Bucket Challenge. Flere tusen år siden.
2: Kan du bare forklare?
1: Vamos!
2: Ikke rop vamos, det har jeg sagt fremfor. Har du noen flere ideer å pitche til oss?
1: Jeg har utrolig mange andre gode ideer til dere.
2: Ikke nuss fingrene dine.
1: Daniel, min amigo, bandido. Jeg gjør hva jeg vil i dette studio.
2: Det har vi merket.
1: Jeg vil ikke høre sånn prat og pjat til meg. Hører du det?
2: Jeg hører det, kamerat.
0: Shavad, har du noen andre ideer til oss?
1: Jeg har en veldig god idé. Hva med å spise chili? Folk synes det dritgøy. Spise ting som muy spicy. Det inkredibile. Det inkredibile.
2: Inkredibile?
1: Det det. Jeg har til og med tatt med chili for å bevise det fungerer.
0: Nei.
1: Moi spicy.
0: Nei.
2: Ikke spitte chili utover hele stedet.
1: Det utrolig sterkt.
2: Han tar en bit.
0: Når du begynte å spise en chili, Shava, det var veldig dumt. Du kom jo ikke til å greie å prate.
1: Jo da. Jeg er utrolig vant til å spise pikante mat.
2: Og de har det på Jøvik.
0: Når du spiste en halv chili, og det ser sterkt.
1: Ja, det var mange frø i denne chili.
2: Det dem som sterke.
1: Det brenner. Ah, flammen ut av kjeften på meg. Bryter i ler. Du hører de gråter og later. Gode gamle Shava El Bacardi.
2: Men du er kanskje vant til sterk mat fra Jøvik, eller?
1: Det ikke så mye sterk mat på Jøvik, kan jeg si.
0: Nei, kan dere spise på Jøvik? Kan dere spise på
1: Jøvik? Husmannskost, vi spiser flesk og dopen.
0: Ja.
1: Vi spiser også deilig kjøttkaker med ertet stoing.
0: Ja. Hvordan er det etter du spiste en halv chili nettopp, nå begynner du å kjenne det.
1: Det svir i nesen.
0: Ja.
1: Ah, det svir.
2: Ja, men det artig da. Altså, vi ler jo nå.
1: Jeg tror jeg trenger noe.
0: Skal du... Har du noe...
1: Jeg har ingenting. Jeg har ikke tenkt noe gjennom dette innfallet.
0: Så du har ikke med noe yoghurt eller noe?
1: Nei, jeg trenger noe yoghurt. Endelig!
0: Ja, skal jeg gå og hente yoghurt til deg?
2: Har du yoghurt?
0: Ja, jeg tror jeg har det. Skal jeg gå og hente den?
1: Ja, det står yoghurt bak deg.
2: Åja, det var en yoghurt der, ja.
0: Her. Shavad, ta en liten skyr, du.
2: Hjelpe skyr for meg, da, mot chili.
1: Anna Folkestad.
0: Ja.
1: Deilig, du har med yoghurt til meg.
0: Ja, vær så god. Det var egentlig lunsjen min, men du skal få den.
1: Anna Folkestad.
0: Ja.
1: Du har reddet mitt liv. Nå skylder jeg deg. Og vokter over deg.
0: Nei.
1: Til den dagen.
0: Nei!
1: Jeg har reddet ditt liv tilbake. Jeg skal flytte under din seng, ligge der, passe på at ikke noe galt skjer med Anna Folkestad. Nei. Så lenge. Shavad El Bacardi lever. Vamos!
0: Nei!
1: Flytt
0: tilbake til Daniel, du bodde der før.
1: Jeg har ikke reddet Daniel enda, så nå må jeg passe på dere begge to.
0: Nei, skal du fare mellom husene våre?
1: Jeg skal fare mellom husene våre. Jeg leier bare en bolt som kontinuerlig kjører fra leilighet til leilighet. Det blir dyrt, men den regningen, den tar NRK.
0: Ok.
1: Vamos!

0: ha det I sin cash eller visa. Den fikk vi ses da.
1: Det motsatte av.
0: Hvor vi jakter motsetninger av ulike ting du som hører på har sendt inn til oss.
2: Og blikkenslager Kim fra Kristiansand har sendt inn og lurer på hva det motsatte av en tommestokk. Av en tommestokk, hva det motsatte av en tommestokk?
0: Ja, fordi nå...
3: For det noe annet enn en tømmerstokk.
0: Ja.
3: En tommestokk som man
0: bruker. Det som de holder.
2: Måler tomma.
0: Ja,
2: Måler tomla.
3: Altså, måler tommelen min, da. Men det sånn du drar ut sånn...
0: Ja. Riktig. Så det centimeter på den ene siden... Og tomme på den andre.
2: Vi bare ler av Markus som prøver å forklare noe han absolutt ikke har peiling på.
3: Og lage, jo, det er jo peiling.
0: Ja, jeg skjønte det kjempegodt.
3: Jeg må lage en sirkelbevegelse som jeg, det sånn som jeg fisket inn fra en fiskestang, at jeg drar inn fisken.
2: Sånn som en vind med det.
0: Men jeg synes det var ypperlig forklart.
3: Jeg har flere bilder på det. Fiskestang, sånn som en vind med det.
2: Det er de to bildene
3: har. Det de to bildene vi har.
0: Synes det var bra forklart.
2: Takk. Ja, hva motsatt av en tommestokk, altså noe som måler nå, er jo det vi skal finne frem med. Tømrere har jo der.
3: Ja. Ja.
2: Må.
3: Men nå det veldig vanlig med sånne...
2: Digitale? Nei, laser.
3: Ja, det det sikkert også. Det har jeg aldri sett. Men sånne man drar ut...
0: Målebånd.
3: Målebånd.
2: ja, målebånd, ja. Mm.
3: Men de kan knekke. de kan knekke, og da det hele... Der
0: og det farlig. Hvis de kommer inn sånn fort, så kan du slå fingrene
3: dine. Ja, og det kutte de opp, så det sprutter blod.
0: Nei, en god gammeldags tommestokk, det vel kanskje det som best, hvis man skal
3: kanskje
0: måle.
3: Kanskje det sikreste redskapet vi har.
2: Ja. En god gammeldags tommestokk.
3: Du, jeg har fått en god gammeldags tommestokk, jeg kunne bygd hva som
2: tommestokk, ikke tømmestokk.
3: Jeg sa tommestokk, ikke tomme.
2: Nei, det hørte, tømme. Det hørte som en
0: øyne. Har dere det hjemme?
2: Nei, jeg har målbånd. Jeg går for gode gamle målbånd, ja. Mm. Men min far var en ivrig bruker av tommestokken.
3: Ja.
2: Mm. Så jeg har ikke tatt hans arv der.
3: Nei.
0: Har du det hjemme?
3: Tommestokk?
0: Ja.
3: Ja. Det, altså,
2: har du?
3: Ja! Jeg har det. Men den har, jeg tror den litt ødelagt at den mangler igjen på tuppen der.
0: Ja, da... ja, men så lenge du har hva da, 50 centimeter eller noe, så greier du deg.
3: Det har jeg buksa, så det går fint.
2: Det rått.
3: Det rått. Det sånn jeg måler. Jeg har knokta på tuppen, men ellers går det fint. Ja. Noen måtte si det.
0: Det veldig gøy å bare, skal jeg skal bare vente til den klar, så skal jeg begynne å måle for deg.
3: Ja, du vet at jeg skal måle, ja. Du får hjelpe meg litt da. Utrolig ekkel fyr.
2: Utrolig ekkel portofilm.
3: Jeg tar en portofilm, ja.
2: Men hva det motsatte av det å måle en tommestokk da? Noe som ikke måler nå
0: ja,
2: altså, som
0: jeg tenker
2: uberegnelig.
0: På slags
3: noe
0: som endrer form Kristian Wallen
3: Kristian Wallen
2: hvem det igjen?
3: Kristian Wallen
0: jeg sa Wallen
2: nei, du sa Wallen
0: ja, men, jeg vet ikke om han heter Kristian Wallen
2: Kristian Wallen?
3: Nei, jeg
0: vet
3: ikke om han heter Kristian
0: Kristian Wallen han uberegnelig, det dere sier
3: Kristian Wallen Han, ja, han skjøt jo dusjen og løp rundt i garasje han legger på i leiligheten sin med militærtøy, og sa at han lagde en sketsj uten kamera.
2: Ja, det litt, det jo... Kjenner meg igjen. Ja,
3: det er det ikke siste du det passer det?
2: Skal vi se, det motsatte en tommestokk er Kristian Wallen da?
0: Ja. Hvis det er sånn at han har sprunget rundt i leilighet og, og mente at han har laget en sketsj uten å filme
2: ja,
0: det. Det er klart, det bikker litt grann til kandidat her.
3: Og så skjøt han i dusjen. Men han mener at det var noen som brøt seg inn.
2: Ja.
0: Så han mener flere ting. At noen brøt seg inn mens han lagde en sketsj.
3: Dette er to forskjellige separate ting.
0: Ja.
3: Når han skjøtte dusjen, da mente han at det var innbrudstyver, og da han filmet sketsj nede i garasjeanlegget, det vet vi ikke så mye om. da han løp en tur ut her klar alene, og lagde sketsj uten kamera.
2: Men
3: kanskje han tenkte overvåkningskameraene bak kameraen.
2: Men nå er han jo beregnet.
3: Ja,
2: han har show her i Oslo,
3: og barn
2: og alt er på stedet nå.
3: Ja. Så kanskje ikke han riktig lenger da? Hvem andre utilegnelig da?
2: Gamle.
0: Det tidligere Kristian Wallen.
3: Kristian Wallen anno 2009,
0: kanskje? Ja, kanskje du sier det.
3: Det var da han lagde en låt i Melodi Grand Prix også, som ikke var dritbra.
0: Han har vært artist også.
3: Ja, ja, så Kristian Wallen var han ikke gjort.
0: Herregud.
3: Jeg hørte noen si at han skulle på en kjøleskapsstore, han skulle på en, hva heter han, kjøpesenter-turné. Skulle på Vinterbrosenteret og synge der. Nådde ikke de høye tonene i sin egen låt.
0: Nei.
3: Og det trist på kjøpesenter-turné.
0: Ja, det farlig.
3: Wallen, vi tenker på det.

0: så klar. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, låten heter Top Class, og du fikk den i siesta.
2: Det motsatte av...
1: Hvor vi jakter de rareste motsetninger fra deg som hører på.
3: Og Craig lurer på hva det motsatte av et boyband er for noe. Boyband, BTS, Backstreet Boys, det der man kommer på i farta.
1: One Direction.
3: Ja, det finnes jo det norske også, eller?
4: Hadde, altså, Boys Voice, men det jo et humor.
3: Humor, ja.
4: Har vi et ekte norsk
3: vi
4: boyband?
3: Vi har jo hatt det.
4: Halleluja-kammeratene.
3: Ja, gitarkammeratene. Ja. Det jo slags boyband.
4: Aha. Jo, men aha, er vel klart. Nei, det ikke boyband.
1: Hva et boyband at alle
4: synger? Alle synger, og alle har danse. Veldig stygt hår, tror jeg.
1: Ja.
4: Veldig mye lugg.
3: Marcus og Martinus er en slags duo-boyband, kan du si.
4: Er det boyband, ja? Er det boyband?
1: Nei, det jo tvillinger som synger. Ja.
3: Tvillingene er som seng.
4: Og nå er det ikke tvillinger lenger. Nei, men nå er det annonsert ikke tvillinger lenger.
1: De skal skilles.
4: De skal skilles. Nå skal Johanne. Skilles Johanne.
3: Men hva er det motsatte av boyband? Skal vi da gå til altså, en enslig kvinne da?
1: Eller er det for enkelt? Jeg tenker som peppermø oppe i skogene.
3: Hvor er haugskogen?
4: Du sitter i peppermø i haugskogen.
3: Det er motsatt av boyband.
1: På haugen skal vi se inn i skogen og sette der som en sånn lite heks.
4: Og sammen, det sitter en peppermø på haugen. Ikke skremme dem opp.
3: Oi, gode hekslater.
4: Ja.
1: Det kunne jo vært meg, hadde ikke jeg vært så heldig og hadde Sebastian i mitt liv, så hadde jeg nok fort blitt en sånn heks oppe i skogen.
3: Men hva er egentlig pepp? Bermø.
1: Det at du ugift og over 30 år.
3: Men kommer det fra noe kubasert, eller hvorfor heter det peppermø?
1: Nei, det aner jeg ikke.
4: Så Janne er en peppermø?
1: Ja.
4: Selv om du er forlovet nå da.
1: Dere er ugift.
4: Men får man nye navn ettersom man, hvis hun har vært ugift over 40, er det da sånn, da er du en peppermo?
1: Peppermo?
4: Peppermo, det er hun og jeg sammen.
1: Ja, heidemo. Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror bare da er du dumt å være peppermø resten av livet ditt.
4: Saltmø?
1: Saltmø, den er fin.
3: Men ellers skal vi...
1: Oregano-mø.
3: Kardemomme med
4: Team Janne
3: Det er fint
4: Garam Masala med
3: Team Christian med
4: Christian Christian Ja, det er fint.
1: Jeg synes peppermø er fint, jeg
4: Ja
1: Egentlig
3: Det motsatte av boyband er peppermø
1: Er det ikke det da?
3: Nei, det er veldig tydelig, ja.
1: Og veldig lite oppmerksomhet. Altså sånn, ingen vil jo ha deg, boyband. Alle vil jo ha boyband. Ingen vil jo ha peppermø.
4: Selv at ingen vil ha en kvinne over 30 som er single.
1: Nei. Eller sånn Ja, nei, noen roter jeg
3: ikke.
1: Nei, men fra gammelt da, så var det jo sånn, det var en grunn til at hun var ugift, kanskje.
3: Ja, stå på høyden.
1: Yeah! Jeg står ikke inne for det her i dag. Dette var før i tida.

0: Daniel og Markus.
1: Siesta, det er gjengen som holder deg med selskap frem til klokka ett. Den består av Markus, Daniel og meg som heter Anna. Hva er det vi har på tapetet for de som hører på?
2: Hver mandag har vi ubehag der det skal skje noe ubehagelig her i studio. I dag er jeg som har fått det ærefulle oppdraget å gjøre noe ubehagelig, og har rett og slett sett litt i arkivet, og skal da spille av klipp fra Markus Vangen, sine sommersendinger i 2020 på P13.
3: Ja.
2: Det som er litt ubehagelig her er at, Markus, jeg vet jo at det er litt inderlige, kanskje litt vanskelig for deg på radioen, og det er jo det vi hører veldig her på denne P13-sendingen, er jo også at du er jo ikke så musikkinteressert.
3: Jeg driter i det.
2: Så den Markus Vangen som spiller da på musikkanalen P13, det er ikke den Markus Vangen jeg kjenner igjen nå til dags.
3: Nei, dette er det verste jeg vet, Daniel.
2: Nei!
3: Jo,
1: det er det. Da det her ble lansert i sted, så mistet du jo det litt i gang.
3: Jeg mistet all livsstedet, helt og slett. Det gjorde jeg, og jeg gruer meg til dette. Dette synes jeg er det mest ubehagelige. Dette er på toppen, altså.
2: Ja, det er veldig, du kan bare trøste meg at det er veldig søtt da.
3: Ja, ja.
2: Og det er veldig bra radio, det er ikke det. Det er bare at det er veldig annerledes med Markus-mangen.
3: Det er det verste i verden, det er når du opplever det som ubehagelig skade. Men det er jo søtt da.
2: Ja, men det er dårlig. Det er dårlig, det er flink radioprogram det.
3: Daniel, du må validere meg. Du validerer meg.
2: Markus, jeg validerer deg.
3: Du validerer meg.
2: Og jeg vet at hvis det her har skjedd med meg, har jeg også kjent på samme ubehaget som du kjenner på.
1: Ja. Men det er jo ubehag som er målet med spannet.
3: Ja.
1: Det må vi huske på.
3: Det kommer til å oppnås nå, ja. Og vi skal også, det er jo ikke ubehag i samme måte, men Daniel, du har jo også spalt en dumfette, hvor du skal kåre hvem av meg og Anna som har sagt det dummeste denne forrige uka. Og akkurat for en uke siden i dag, så var det jo du som hadde sagt det dummeste. Vi landet på deg, rett
1: og slett. Ja, vi gjorde det.
2: Jeg gjorde en teknisk blunder når jeg skal avgjøre hvem som...
3: Ikke bare teknisk blunder, men også det at det var ikke sterke noen kandidater fra meg og Anna.
1: Nei, det var ikke det. Vi hadde ikke vært så dumme, rett og slett. Selv vi kan være smart.
3: Selv vi kan være smarte.
1: Det blir spennende, så ser jeg aller først, så skal du få en låt. Central Sea og Drake, Which One?
0: Siesta på P3.
4: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: Sigrid sin 2 Years fick du i sista. Det ska bli lite obehagligt i studio, Daniel. Du har med några snacks, kan vi säga.
1: Ja, och jag avslöjade tidigare att jag har med sommarsändningen ifrån Markus Vangen som gick då på P13 i 2020.
0: Mm. Och Markus, 6 år sedan.
1: Ja, du blir lite myggen när jag avslöjade att det
0: var
1: det.
0: Lite, jag håller på att gå ut och se ett gode skinn.
2: Ja, jag synes det var lite hissig på mandag. Det har vært en hard helg.
1: Det har det.
2: Og så skal det liksom gå ut over meg igjen.
1: Ja, jeg beklager. Men jeg måtte, det var noe eller aldri, fordi at
0: det var noe eller aldri.
2: Du sitter og faller bare godt med det smilet.
1: Ja, det var rett og slett noe eller aldri, fordi at det er jo sommersendinga. Det er ikke så lenge siden vi hadde sommer.
2: Daniel,
1: så
2: det er passende anledning.
0: Det handler jo egentlig ikke, det er ikke så viktig, men det er greit.
1: Og det som jeg synes er litt ubehagelig her da, at det er på P13.
2: Det er kult når han synes det er ubehagelig.
1: Ja, men det er jo det handler om. Og
2: ja, men det er jo meg.
1: Og når du men du er programleder på P13 som en musikkanal der man skal gå dybden på musikk. Og for det første, du finnes jo ikke interessert i musikk.
2: Nei, det er ikke det.
1: Og for det andre så er det at her så går du inn i en slags programlederrolle, Markus, som jeg aldri har hørt deg siden før eller senere. Fordi at du skifter helt takt og tone.
0: Åh, jeg gleder meg. Jeg er så fyrt på det.
1: La oss høre hvordan Markus introduserer seg til sin første sending i 2020.
2: Åh, jeg hater det.
1: Nei, da.
2: Jo.
1: Og du er veldig flink.
2: Daniel, slutt Markus, å si det. Kan du slutte å si det? Det her, slutt å si at du er veldig flink.
1: Det er dårlig radio.
2: Ja, slutt å si det.
1: Slutt å si det.
0: Kan jeg bare spørre, hvorfor vil du ikke han skal si det?
2: Det blir bare verre.
0: Nei.
2: Jo, det er veldig flink, altså. Det er veldig flink.
1: Hør Markus Vangen i 2020 da.
0: Nei.
3: Ikke en gæren låt, og...
2: Nei, jeg kan ikke
0: det. Nei, Markus!
3: Og starte med det som Girls Keep Secrets in the Strangest Way her på NRK P13. Mitt navn, det er Markus Vangen, og det er jeg som har fått den ærefulle oppgaven av å sørge for at din fredagskveld, den starter så godt som overhovedet mulig, og ikke bare fredagskvelden, men hele helgen egentlig. Og fredagskvelden er jo starten på helgen. Og jeg føler på sett og vis at fredagskvelden den starter offisielt når klokka passerer 6. Så vi har nå et slags lite forspill til forspillet som du kanskje skal på. Kanskje skal du bare sitte hjemme og nyte musikken. Kanskje er du ute på hytta og koser deg. Uansett hvor du er, skal du få god P13-musikk av meg de neste 2 timene.
1: Altså, han er jo flink. Men har du, Markus, skal flink du komme inn i studio?
0: Jeg tror ikke han hører på oss der ute. Han har
1: da gått, sitter vi her alene.
0: Vi sitter her alene, han vil ikke høre på det, så, men vi fortsetter.
1: Ja, ja, og jeg kjenner neste... igjen her fyren, fordi at...
0: Nei, det høres ut som han er i karakter, spør du meg.
1: Veldig. Og her også kommer en sånn ord og uttrykk jeg aldri har hørt den brukt siden jeg kjente den.
3: Vi skriver fredag, ikke bare fredag, men 3. juli. Det betyr at sommeren den er på G for alle penger.
1: Sommeren er på G? Det her er jo ikke et Markus Vangen vi kjenner.
0: Jeg morer meg så voldsomt. Det neste klippet er på 1 minutt, Daniel. Ja, og, skal vi fyre det av?
1: Ja, og det her har egentlig vært litt herlig hvis Markus Vangen har suttet her, for her... Det er veldig viktig når du er programleder for musikk, at du på en måte deler dine musikkminner. Og her skal...
0: Der kommer han inn.
1: Markus
0: kommer
1: han inn.
0: Ja. Ja. Markus, det her er faen med det artigste jeg har hørt i mitt liv.
1: Men du må bare høre på siste, Markus.
2: Jeg skal høre på
0: musikk. Nå må ikke du tidligere han noe mer nå, fordi nå lar du han være i fred.
1: Fordi at det er veldig viktig å dele musikkminner. Her, Markus, deler du et veldig godt musikkminne i forbindelse med Lenny Kravitz, American Woman. La oss høre på det.
3: Lord med team fikk du her på NRK P13 denne 4. juli-dagen, den amerikanske uavhengighetsdagen. Jeg har funnet fram en liten sang vi kan feire med her. Det er en coverversjon for originalen, er det The Guess Who som står for kanadiske, kom i 1970. Vi skal altså da til denne coverversjonen som kom ut i 1999, laget av Lenny Kravitz til filmen Austin Powers. The Spy Who Shagged Me er jo en parodiserie på James Bond-filmene. Og jeg husker veldig tydelig scenen hvor denne sangen her er med i, for det er jo da hvor Austin Powers, som hovedpersonen heter, kommer til USA, og så ser han en nydelig amerikansk dame, og da spilles denne her over anlegget. Og jeg husker så tydelig tilbake til tidlig 2000-tall at denne sangen her, den var så kul. Det var eneste jeg ville bare finne denne sangen og få hørt på den, men dessverre så var det jo ikke noe Spotify da, så jeg måtte gå rundt og lete på plateshopper. Fant den aldri, men heldigvis for deg. Så trenger ikke du å lete lenge, du skal få den av meg umiddelbart. Dette er Lenny Kravitz, American Woman.
0: Fy faen, så artig det her er.
2: Dette er det verste jeg har opplevd.
1: Nei!
2: Jo, på ekte. Dette er det verste ubehaget.
1: Mener du det, Markus?
2: Ja, ja, og sitte der ute og høre på dette, og bare den latteren. Ja, altså, jeg har aldri følt på meg drit ut.
0: Nei, men det som er så gøy er at det høres ikke ut som deg. Det her høres ut som en utrolig, jeg har på å si, snill.
1: Ja, ja takk. Du er søt. Enda hyggeligere. Du er veldig søt. Markus?
2: Det er litt av verste ubehaget hatt. Det er veldig bra. Ja. Det er veldig, veldig bra ubehag. Ja. Jeg tar av meg hatten for det. Det er det mest ubehagelige opplevd.
1: Et siste spørsmål. Har du fått tak i scenen til
2: den? Ja, jeg har vært på diverse plateshopper, platekompanier og alt mulig. Jeg har aldri funnet det.

0: Stella Lefty sin låt Boston. Den fick du i siesta.
1: Festen för fasten.
0: Fasten för fasten, stede vi utelukkende snakker om spiselige ting.
2: Og Anna, du var jo på kino på fredagen,
0: og så, på lørdagen.
2: På lørdagen, og så Odysseen på IMAX, altså den største kinosalen vi har her i Norge.
0: Ja.
2: Og da lurer jeg på, og du sa at du kjøpte popcorn. Fikk du da popcorn i en sånn spesialbøtte til Odysseen?
0: Nei, fikk vanlig bøtte. Det jo sånn slags kjøleskap, eller varmeskap det vel med popcorn. Ja. Man tar jo bare der.
2: Fordi det har skjedd på sosiale medier at... Det jo sånn spesialpopcorn der du får popcornbøtta designet som en trojanske hesten.
0: Nei, det...
2: Fra Odysseen.
0: Det hadde ikke jeg stått inne for som voksen person. Det jo for ungene, tenker jeg, at det artig.
2: Det har ikke vært stilig, ja. Det finnes jo også for Spider-Man. Jeg ser inn på amctheatershop.com her nå. Det som en design her. Og her kan du få Spider-Man popcornbøtte. Du kan få Harry Potter. Du kan få toget. Og så ser jeg også her at du kan få...
3: Toget?
2: Ja, toget Harry Potter, det som kjører inn til Galtvort.
3: Er det det de lager popcornbøtta?
2: Ja, det toget til Galtvort. Jeg ser også dem der sopelingene.
3: Hæ? Langbøtte. Det kjører rundt på den ballen, hele raden.
2: Her også noe for deg, Markus Magne, The Devil Wears Prada, to handbag popcorn bucket. Du glad i Devil Wears Prada?
3: Ja, riktig. Jeg tror ikke jeg skal kjøpe meg en popcornbøtta, det nei.
0: Men det laget av papp, eller det?
3: Nei, det laget av, det liksom ekte.
2: Skikkelig.
3: Det skikkelig, ja. Jeg så du kunne kjøpe Spider-Mans hode og Yoshi når den Mario-filmen kom ut. Men det koster jo 350 kroner.
2: Altså, jeg ser...
3: For bøtta.
0: Helskottes! Ja, ja. Hvem som gjør det?
2: Jeg ser den trojanske hesten fra Odyssey koster 70 dollar. Gangen
0: men
2: da, tid, da.
0: Du, hvis du bruker penger på det, da du helt gal.
3: Da hadde ikke jeg turt å sove den her, for hvis jeg hadde den, plutselig kommer det masse små menn ut av den og begynner å knivstikke meg.
2: Ja.
0: Så du dør.
2: Her bilder fra Devil Wears Prada, to...
3: Kom igjen, skal jeg sitte på kino med veske med popcorn?
2: Veskefylt med popcorn, motbydelig.
0: Jeg blir svett av sånt.
3: Heller måske smelte av smørpåver og veske med
2: flunn.
3: La oss stå til. Festen før fasten.

0: Ja, hvordan går det med Markus Vangen etter at du blir konfrontert med fortiden din?
1: Nei, det var forferdelig ubehag. Det var veldig bra, men også forferdelig.
2: Mm.
1: Det, men det, jeg tror ingen I tvil om at jeg synes det var forferdelig hvis du har hørt på den sendingen siste da. Hvis ikke, så anbefaler jeg oss podcasten.
2: Ja.
1: Det var forferdelig, ja.
2: Mm.
1: Jeg synes det var ekte fælt.
2: Ja.
1: Ekte fælt.
0: Får litt vondt da.
1: Sånn som jeg hørte det le under deg, så tror jeg ikke det var det dere hadde mest medfølt så varme der.
0: Det var masse varme.
2: Nei, jeg hadde nok ikke det I kampens hete.
1: Jeg synes
2: det var gøy.
1: Ja.
2: Så det ikke liksom for å drite deg ut, jeg bare synes det var ekte artig.
0: Nei, vi driter ikke på.
2: Nei.
1: Vi driter ikke på.
2: Nei.
1: Vi driter ikke på. Nei, så da føler jeg at nå er en ny dør som har åpnet, Daniel.
0: Nei!
1: Jo.
0: Du har fått meg til å lukte på bikkja di sin dritt.
1: Det var ikke ubehaget. Det var jo spåttbolten, så det var jo...
0: Pur fanskap.
1: Nei, dette er jo...
2: Hva heter det? Frontalkrig? Det et begrep?
0: Ja, jeg ligger skyttegravene.
1: Ja, det skyttegravskrig, ja. Ja, vi har alle på en måte en kontinuerlig tofrontskrig gående, så vi ikke kriger med hverandre.
2: Jeg kan jo si at din dag vil komme, Daniel, I ubehag. Din dag vil komme.
0: Ja. Hva det for en trussel fra en ny side her nå? Jeg har startet krig med Markus Vangen, ja. Og så nå åpner seg en ny side.
2: Jeg planlegger noe mot deg neste mandag, ja, kan jeg si. Allerede nå.
0: Hva faen det for noe? Kom med på tampen av sendingen.
1: Og jeg kan si til deg, Anna, din dag vil også komme. Og Sofie Johansen, du hører på regjeringen vår. Din dag vil komme.
0: Ja. Og kjære lytter, din dag vil sammen med meg komme.
2: Sammen med meg komme.
0: Faen,
1: Tone tjokka. Donald, din dag vil komme. Alles dag vil komme. Det noe å si til folk, din dag vil komme.
2: Ja, fordi det kan jo være hyggelig også.
0: Ja.
2: Ja, for meg kan du det.
0: Din deal var komme.
1: Ja, men det var liksom som
2: du sa. Du kan jo ikke prate da.
0: Din dag vil komme.
1: Det jeg som ikke så tomfett, for jeg kan ikke prate mens han sitter her.
2: Dilleman vil komme, hørte jeg.
0: John Dilleman, han med veldig lang penis.
2: Ja.
1: Danes Dilleman vil komme. Nei, men det var jo sånn som du sa I stedet, Anna, du skal oppleve veldig mye I løpet av ditt liv, Markus. Da høres det ut som du skal fange meg I fitnesskjelleren på en måte. Du vil oppleve veldig mye. Veldig mye skal du oppleve.
2: Bra ting,
1: ja.
2: Og dumme ting og triste ting, men også mye bra. Mye bra.
1: Mye bra.
2: Mye bra skal du ha.
1: Nei, det var veldig bra ubehag, Daniel. Jeg skal faen meg ta det. Det halte jeg å si. Jeg skal ta dere alle. Du som hører på, jeg ute til deg.
0: Din dag vil komme.
1: Dette krig mot alle. Ingrid var... Tugge, Tonje Brenna, jeg møter opp utenfor Stortinget.
0: Nei, jeg skal ikke ha en Tonje Brenna.
1: Nei, jeg er ikke der.
2: Hvorfor var det fordi at hun... Det var
1: skulle ta med meg fridag.
2: Ja, det, ja.
0: Ikke deg spesifikt, men det norske folk.
1: Nei, men jeg grasrota.
2: Ja.
1: Vi har jo konkludert med at jeg mest grasrota I dette studio.
0: Nei.
1: Jeg fra Jansbygda, du vet, alt det samme.
2: Du ganske grasrota til tross for at du fra Oslo.
1: Ja. Jeg skjønner hva du mener. Lykke til, eller hva du sa I sted.
2: Din dag vil komme.
1: Jeg vet det.
2: Og du kommer til å angre.
1: Ja.
0: Nå må du starte en tofrontskrig, for det vanskelig.
2: Det var tofrontskrig, ikke frontalkrig.
1: Mm. Frontalkrig, ja. Nei, jeg roet meg da. Jeg var veldig sint I starten.
2: Mm.
1: Men det sinnet forsvunnet.
2: Ja,
1: det
2: ser jeg. Det forlatt kroppen din.
1: Det kun apati igjen.
2: Mm.
1: Og
0: apropos apati,
1: så skal du få Aperture av Harry Styles.
2: Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

klar, men jeg er snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart.

0: Ja.
1: Hallå.
2: Du är med.
3: Ja.
1: Hej du, hej hej.
3: Hallå.
4: Hallå med Eskil Flöv.
0: Ja, du fikk Dagny innom her med Backbeat. Det er Halla, og du hører på meg, Eskil Flem. Ja, altså det er måndag. Vi legger oss fra oss en, kan jeg kalle det en litt rar helg. Fin helg, trist helg. Jeg håper du har gjort alt riktig for kropp og sjel. Hengt med folk du er glad i. Kanskje gjort noen gøye aktiviteter. Eller bare slappe av som man burde en lang helg. Nå er du tilbake i et trygt rom, det er Halla. Velkommen skal du være. Jeg blir her frem til klokka er 6 og skal holde deg med et trygt og godt selskap. Og du kan alltid, alltid nå meg med en melding inne i appen vår NRK Radio. I løpet av helgen så lærte jeg noe nytt om meg selv, faktisk. Jeg har funnet ut at jeg er allergisk mot potetgull. Ja. Allergisk da, men jeg får i hvert fall reagerer veldig på huden. Jeg merker at jeg får ekstremt mye kvise av potetgull. Og jeg har aldri skjønt hvorfor jeg blir plaget med kvise før nå. Det hittet meg i løpet av helgen for å åte en del potetgull som jeg ikke gjort på en god stund. Og så begynte kvisen å komme. Og der får jeg på brystet, der får jeg på fjeset og sånt. Og nå har jeg rett og slett måttet kutte ut da disse her sørlandskipsene, og det synes jeg litt trist. Men hyggelig er det da at jeg får fortsatt ikke være allergisk mot radioen, hvis det løper seg. Velkommen til Halla.

Altså, hvis du klarer det akkurat nå, da er jeg nesten litt redd. Men jeg tenker da at dette den første biten du fær, og så spiller jeg nå, elsker deg, med klikk 9, og så putter vi på en ny bit. Hopp i neppen da vel, hvis du tror du vet. Svaret.

fuck deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: Bonnie och Clyde, Lille Sesam med Hillary. Här på P3, hvor jeg har hatt konkurransen bit for bit gående. Og du som lytter på har sendt din svar på hva du tror dette her kan være for en låt. Ja, ikke Imagine Dragons, ikke Coldplay, ikke Sail. Men det var en artist og en låt du skulle fram til. Og vet du hva? Det var jeg som hadde
1: riktig!
0: Jeg leser riktig og uttaler Cass.
2: Det riktig, ja.
0: Ok, jeg gratulerer så masse med seieren.
2: Jo, takk.
0: Du skal få ut og si svar også her, da.
2: Det var Alex Warren med Ordinary.
0: Alright. Og nå vi unna gjort det, og jeg må tilbake til Cass. Cass, stender det for noe?
2: Nei, det gjør det ikke. Det bare CAS rett frem.
0: Ja, med CAS.
2: Ja.
0: Fantastisk. Du er nå midt... Du hentet akkurat ungene dine. Hvordan skal jeg stå nå hjemme? Vi ringte jo veldig midt i sånn henteperiode.
2: Nei, altså... han er jo også... blir jo fornøyd uansett, han, så det spiller... Altså, han... Han er med på hva som helst, på en måte.
0: Ja, men det fint.
2: Sånn at det er ikke noe stress, egentlig.
0: Nei, for du rakk å svare på konkurransen midt i all henting. Du ja. Velg Petre først, og så ungen etterpå.
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Neida, vi var flere i bilen, så jeg fikk noen andre til å... Jeg fikk samboeren min til å sende inn for meg.
0: Ok, bra. Du, stemmer det at du er bak her på fritida?
2: Det er jeg. Ikke bare på fritida, men fulltids.
0: Oi! Altså, Petre hadde jo et samarbeid med bakermesterskapet der vi kåret Norges beste bolle. Fikk du med deg det?
2: Ja, det fikk jeg med meg.
0: Ja, da kom jo hva det var, kanelbolle på toppen, om jeg ikke husker feil.
2: Ja, det er jo veldig klassisk det da.
0: Men, ja, du er litt uenig.
2: Men var det ikke også en bolle som smakte som en eller annen drink?
0: Hæ? Solo? Solobollen?
2: Ja, var det ikke det?
0: Nei, den må jeg faktisk forbi. Det er jo, den er krise, hvis du mener det. Da blir jeg nesten litt redd.
2: Nei, altså det er jo ikke det, men jeg synes at jeg har min egen favoritt da.
0: Ja, du som baker, du må komme din ord da, før vi slipper deg.
2: Jeg er veldig glad i sjokolade og chili-bolle.
0: Og du snikker til en chili?
2: Mhm.
0: Det er trygt, som småbarnsmor?
2: Det er trygt, ja. Absolutt. Ja. Han liker chili, ja.
0: Ja, men det er bra. Trene opp tidlig. Ja, men den er grei. Som takk for at du ble med og som vinner, så må du få tak i en premie før vi slipper deg. Skal du ha en P3 and, en flaske eller handlenett?
2: Kan du ta en and?
0: And?
2: Ja.
0: Herlig. Skal vi gi en til deg og en til ungen da?
2: Ja, gjør det.
0: Ja, men da sender vi to ender til deg. Takk for at du ble med på konkurransen, Cass.
2: Yes.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Emilie, hallo. Fra hver gang vi møtes. Du skal få avslutte selv fint. Jeg elsker deg, men... Her på Halla og med meg, Eskil Flem. Hvis du, kjære lytter, vil bli med å bestemme musikken, altså komme med en ønskelåt hver dag, og da snakker jeg en ønskelåt, mandag, tirsdag, onsdag, og... Kjære lytter, vil bli med å bestemme musikken, altså komme med en ønskelåt hver dag, og da snakker jeg en ønskelåt, mandag, tirsdag,

0: Det måndag, og det betyr at vi skal få inn vår nye VKs DJ her på P3, som skal få løv og komme med ei ønskelåt hver eneste dag med et nytt tema. Jeg har fått med en kar her fra Langevåg. Det ikke så langt unna meg. Han heter Henning, og jeg vil jo si, Henning, etter vår prat litt tidligere, at du en slags alt mulig mann.
1: Jo, takk du. Jeg føler jeg litt det, ja.
0: Og da mener jeg rettere sagt at du saneringstekniker. Det det jeg vil introdusere deg som aller først. Hva betyr det i praksis?
1: Nei, det er noe at vi på forsikringssaker på alle typer sånn brannskade og sanere der, da få vekk lukt og alt mulig. Og hvis det er lekkasje, så er du med å både tette det og finne ut hvor det er hen, og hvor det er gått videre, og ja.
0: Er du vaktmester i heimen?
1: Ja.
0: Ok. Men som alt mulig mann, så er det fantastisk at du får lov til å bli med og bestemme musikken, for her kan vi forvente oss alt mulig musikk. Tema i dag, det er break-up-låt. Har du opplevd hjertesorg, eller?
1: Heldigvis ikke.
0: Nei.
1: Det...
0: Ikke en ung si alder heller?
1: Nei, jeg var ikke veldig populær da på skole, så...
0: Nei.
1: Det hadde jeg ikke opplevd så mye, nei.
0: Har du funnet deg noe nå, da?
1: Ja.
0: Ja. Men er låt klart du å finne fram?
1: Ja da, jeg har hørt en god del på den, og jeg har hatt noen kompiser som har hørt på den, og de har vært ned for, ja.
0: Ja, så det er der du har fått inspirasjon fra?

0: Ja.
1: Ja. Jeg unner jo på en måte ingen å oppleve det personlig. Men låta da, kanskje du introduserer den og forteller litt om ditt forhold til den låta?
0: Ja, det første gangen jeg hørte det var, jeg tror det var i 8. klasse.
1: Ja.
0: Så da hørte jeg veldig mye på den, både da og når vi skulle til konsentrasjonsleirene nede i Polen og det.
1: Ja, på hvite busser. Og,
0: ja, ja, stemmer. Og etter det så er det egentlig den jeg forbinder med litt sånn triste ting da.
1: Det er jo en veldig fin låt. Jeg har fått snikhørt den litt bak kulissene, men her skal du få den. Dette er Muna, Stay Away.

dag 18.00. Og det er Petra med Joakim du har inne I ørene dine akkurat nå, og det en veldig stor ære at nettopp du hører på. Vi starter det hele med Olga Myko, Who's That Calling?

Jeg håper du fornøyd med låtene jeg har valgt ut I dag 12 to 12 av Somber En fantastisk god låt Vi skal videre med Girl in Red og Too Much Ja, jeg fornøyd med den, jeg

Ja, ja, ja, tusen, tusen takk. Gi deg og klapp, da jeg blir så flau. Jeg skulle egentlig starte med en vits om tau her. Men da hopper jeg over. Den ikke dum, den. Vi starter med første vits. Og den lyder slik. Hva fikk kannibalen når han kom for sent til middag? En kald skulder. Ja da, ja da. Den ikke dum, den. Jeg lurer på om du vet hvilket land som kommet lengst i romfart. Det faktisk Norge. For det vel ingen andre land som har flyplass på sola. Ja da, tusen, tusen takk. Det bare til å roe seg i salen. For jeg skal komme med en siste vits. Og den vitsen, den kanskje til de aller yngste. Til, skal vi kalle dem for TikTok-generasjonen da. Og den kommer her nå. Hva kaller man et engelsk syvtall som har blitt syk? Og denne vitsen her så dårlig at jeg nesten ikke tør å si svaret. Men svaret, det a sick seven. Ja da, det et upåklagelig nivå på vitsa her i Petre med Joakim. Og jeg håper ikke du falt om av latter når jeg fortalte disse her. Heim, de kommer nå med låt som heter Falling.

sushi på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette P3.

kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

står ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.